0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю Папа Лев XIV очолив молитву Ангел Господній перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Там напередодні відбувся концерт на його честь. Папський посланець архієпископ Галагер очолив святкування у Бердичівському санктуарії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Ми покликані перейняти євангельський стиль, не протиставляти себе поспішними і зарозумілими судженнями, не нав'язувати себе могутністю та силою і не втрачати довіру до Божої дії. Йдеться про те, як казав колись кардинал Ратцінгер, щоби піддатися логіці зерна, яка не є логікою успіху чи величі, а вимагає від нас стати малими і служити життю людей, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангел Господній в неділю 19 липня. Зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед апостольським палацом, де наступник святого Петра проводить період літнього відпочинку. Він коментував три малі Ісусові притчі з 13 глави Євангелії від Матея, зауваживши, що вони описують прихід Божого царства в історію, його дію в житті людей та спосіб, у який воно росте, розширюється і змінює світ зсередини. Як зазначив наступник святого Петра, Христос застерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутню постать, що нав'язує себе силою чи займає простір заради панування. Бог віддає перевагу малості, яка є ознакою його тактовної любові, яка залишає нас вільними прийняти його або відкинути. Вона шукає шлях також і серед куколю, діє приховано і невидимо, як найменше з усіх зерен, і сквашує тісто без галасу, мовив Лев XIV, наголошуючи, що люди часто чекають від Бога чогось сенсаційного або ж миттєвого знищення зла, підлаштовуючи під цей образ могутності також власну модель християнства і церкви. Натомість Боже царство поширюється також серед куколю і вимагає від нас погляду, здатного вбачати добро, яке проростає також серед темряви зла, не осуджуючи все й одразу. Воно приходить якнайменше серед зерен і тому вимагає терпеливості вміти супроводжувати ці процеси, розпізнаючи його в дрібницях повсякденності та в простоті звичайного життя. Воно зростає непомітно, як закваска у борошні, і таким чином звільняє нас від знеохочення та запрошує зберігати довіру й тоді, коли нам здається, що Бог відсутній, сказав святіший отець, наголошуючи, що Бог насправді завжди супроводжує нас, а його любов завжди діє задля нас. У цьому контексті папа нагадав думку тодішнього кардинала Ратцінгера з його промови 2000 року до катехитів і вчителів релігії, наголосивши, що справжня місія церкви та кожного віруючого полягає не в гонитві за зовнішнім успіхом, а в засвоєнні логіки зерна. Цей Божий стиль повинен також стати способом, у який ми, і як окремі особи, і як церква, живемо в дійсності, що нас оточує, мовив Лев XIV, зауваживши, що тоді ми самі станемо закваскою любові, яка трансформує тісто світу. Молімо Пресвяту Марію, яка зуміла прийняти зерно слова в малості, щоби вона підтримала нас на цьому шляху та заступалася за нас, запросив він, розпочавши молитву «Ангел Господній». Ми й надалі з тривогою стежимо за тим, що відбувається в різних країнах, які потерпають від війни та насильства. Не забуваємо про тих, хто страждає та гине через конфлікти, і до великодушних зусиль заради миру долучаємо також нашу постійну молитву, закликав папа після молитви Ангел Господній. Проводячи у Кастель Гандольфо період відпочинку, він ще раз привітав місцевих мешканців, а також всіх прочан, які прибули на молитовну зустріч. Ми живемо в світі, в якому бракує краси. Є багато проблем, війн, конфліктів, ненависті, насильства, безробіття та багато іншого. Можливість зібратися разом у такій ситуації – це справді великий дар, бо вона нагадує нам, що існує щось більше за все це. І що чоловік і жінка, коли ми цього хочемо, всі разом можуть виявити красу, яка від серця до серця допомагає нам бачити і підносити погляди до неба, сказав папа Лев XIV, промовляючи в суботу 18 липня ввечері на завершення концерту, що відбувся у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо. Цей мистецький вечір організувала дієцезія Албано як знак близькості та вдячності папі за його літнє перебування в цьому містечку. Ви знаєте, що трохи більше місяця тому я побував у Іспанії, і гаслом цієї подорожі було саме звести очі, спрямувати погляд до неба. Музика, мистецтво, краса – це засоби, які допомагають нам, прямуючи до Бога, бачити те, що справді є однією з найкращих частин людської істоти, додав святіший отець, розмірковуючи про цінність музики та мистецтва як засобів, здатних піднести погляд людини понад труднощі сьогодення, вказуючи на красу як досвід, що веде до Бога і повертає надію. Слова подяки Лев XIV скерував музикантам. Велика подяка митцям, які мене зворушили. Дякую дієцезії Албано, яка подарувала нам цей концерт, і всім вам, присутнім тут, бо ми справді змогли пережити в ці хвилини краси щось велике, тобто в багатьох сенсах зануритися в те, чого Бог прагнув у творенні, у красу, сказав папа. Мати Божа, шанована у бердичівській іконі та мати надії, покрий своїм покровом Україну, заступайся за католицьку церкву та за всі церкви і релігійні спільноти в цій країні. Молися за державну владу, яка в цей час має долати численні виклики. Покривай своїм захистом тих, хто перебуває на фронті. Будь цілителькою для поранених і заступницею для загиблих. Молись за нас усіх, щоб завдяки нашій вірі та ділам справедливості й миру змогла засяяти наша справжня гідність як Божих дітей. Заступайся за нас, бідних грішників, щоби милосердний Господь дарував так бажаний мир тут, в Україні та в багатьох інших частинах світу. Цією зворушливою молитвою до Пресвятої Богородиці, прочитаною італійською мовою, завершив свою проповідь архієпископ Пол Річард Галагер, спеціальний посланець папи Лева XIV на святкуваннях, які в неділю 19 липня відбулися у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями, який з доручення Святішого Отця прибув в Україну, щоб очолити святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви та 25-річчя візиту в Україну Святого Івана Павла ІІ, розділив з мешканцями Києва переживання наймасовішого російського балістичного обстрілу столиці, що відбувся вночі з суботи на неділю. Урочистості розпочалися винесенням на відпустову площу ікони Матері Божої Бердичівської. На початку святої меси, яку архієпископ Галагер звершував латинською мовою, у той час як хор відповідав українською, до присутніх з вітальним словом звернувся місцевий єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирський. Він запросив молитися про тривалий мир, а особливо за тих, хто не зміг прийти на цю прощу, бо виконує важливе служіння захисту батьківщини. Вітаючи присутніх, ієрарх також звернувся і до тих, хто перебуває на окупованих територіях, і до біженців, які єдналися за посередництвом медіа. У спільній молитві з паломниками єдналися представники влади всіх рівнів та дипломатичного корпусу, гості із сусідніх країн. Разом з єпископатом Римокатолицької церкви Євхаристію співслужили глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав та апостольський нунцій архієпископ Вісвальда Скулбокас. Розпочавши свою проповідь привітанням українською мовою «Слава Ісусу Христу», архієпископ Галагер прочитав початок проповіді італійською мовою, а тоді єпископ Етуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільський, прочитав український переклад. Папський посланець зазначив, що з радістю виконує це доручення Лева XIV, що дає йому нагоду пережити глибокий момент молитви, тим паче благальної у часі війни, яка щодня завдає великого страждання та невимовного болю українському народові. Він зазначив, що ця молитва дуже виразно вписується в загальний контекст його візиту, який є подвійною місією, як пастирською, так і дипломатичною, що включає зустрічі з різними представниками державної влади. Передаю вам усім вітання папи Лева XIV, який від усього серця просив мене запевнити вас у його духовній близькості, зазначив проповідник, додаючи особисту вдячність за запрошення відвідати дорогу Україну. Хто краще за Бога нашого Творця і Спасителя знає шляхи миру, хто краще за нього розуміє також страждання людства, хто краще за нього здатний повернути нам сенс життя, зміцнити нас і оновити в усіх аспектах, і хто краще за Матір Божу супроводжує нас і заступається за нас у розмові з Богом, коли ми представляємо Спасителю наші наміри та прохання, На завершення святої меси Преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції римокатолицьких єпископів України, проказав молитву вірення всього народу заступництву Матері Божої. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Коли ми читаємо 31-й псалом, перед нами постає справжня оголена екзистенційна драма людської душі, яка відчайдушно шукає істину свого буття і намагається збагнути сенс страждання перед лицем Бога. Справжня глибока теологія ніколи не народжується з холодних абстрактних схем чи суто логічних роздумів. Вона виростає з живого, часто болісного досвіду людини, яка опиняється на краю прірви небуття і дивиться в цю темряву і знаходить в собі сили вигукнути «Ти єси Бог мій». Саме цей крик, цей порив до світла лежить в основі 31-го псалма. Перші вірші псалма ставлять перед нами людину, яка втратила абсолютно всі земні опори. Це не просто опис хвороби чи переслідування, це стан людини, яка почувається розбитою посудиною, покинутою, забутою, яка стала посміховиськом для суддів, страховиськом для знайомих. Тут йдеться не про фінансову бідність, а про глибоку онтологічну розбитість. Людина з жахом відкриває, що вся її ідентичність, яка роками будувалася на визнанні інших, на вірі у власні сили, на те, що вона перебуває у комфортному стані, на широкому місці, виявилася суцільною ілюзією. Земля буквально йде з-під ніг у неї. Це може бути діагнозом і для сучасної людини. Ми так само часто страждаємо від внутрішнього розщеплення – несамовито прагнемо сенсу, але шукаємо його там, де його може і не бути. Псалмоспівець у своєму болю доходить до тієї межі, де всі людські опори, соціальні статуси, психологічні захисти повністю вичерпалися. І коли не залишається нічого, залишається лише одне – прийти до того, хто є справжньою скелею життя. Слова «Ти моя скеля, ти моя твердиня» часто сприймаються нами просто як красиві поетичні рядки – але насправді це набагато більше, ніж просто прикраса. Це справжня формула того, як людина може знайти справжнє життя. Це маніфест людини, яка відчула, що земля під її ногами більше не тримається, а розсипається, як сухий пісок. Автор псалма не шукає просто затишного кутка в душі, щоб перечекати важкі часи. Він говорить про щось набагато сильніше і радикальніше. У давні часи образ скелі був не просто красивим порівнянням. Це була реальна відчутна річ, те, що не змиє дощ, не зруйнує вітер. Коли життя ставить пастки, коли сили поступово зникають і від внутрішнього болю ніби сохнуть кістки, людина приходить до важливого, хоч і болючого розуміння. Вона бачить, що всі її земні опори, статус, успіх, навіть власні думки і почуття – це дуже часто лише ілюзія надійності. Саме про це пізніше чітко скаже святий Августин. Якщо ми намагаємося знайти спокій у тому, що обов'язково мене, ми прирікаємо себе на постійну тривогу, бо неможливо збудувати дім на хвилях, які постійно рухаються. Святий Тома Аквінський у своїх роздумах піде ще далі і назве Бога самосущим буттям, тим, хто є просто, без якихось умов, без змін і без кінця. Тому, коли псалмоспівець у момент відчаю вигукує «Ти моя скеля», він не просто просить допомоги, він проголошує головну істину життя. Серед усього, що постійно змінюється, лише Бог має повноту життя і постійність буття. І тільки тримаючись за цю незручну скелю, ми самі стаємо справжніми і стійкими. Християнська віра – це не втеча слабкої людини у світ рожевих фантазій. Це впевнене відкриття – ми взагалі існуємо лише тому, що вкорінені в тому, хто є самим життям. Ми не придумуємо собі Бога як зручний проект порятунку. Ми усвідомлюємо, що наше існування від самого початку тримається на ньому. Зрозумівши цю правду, автор псалма більше не просить Бога стати просто швидкою допомогою. Він робить радикальніший крок, повністю віддає свого духа у Божі руки. Це стрибок у невідомість є водночас найвищим актом довіри і моментом пізнання істини. Коли людина відпускає контроль і віддає себе в руки Божі, вона не втрачає себе, а вперше знаходить справжню себе. Довіра до Бога – це не є форма істини, бо тільки поруч з ним ми стаємо тими, ким ми мали бути за згадомом Творця. У псалмі образ незламної скелі разюче контрастує з образом розбитого посуду. Людина, яка відчуває, що розсипається на друзки, відкриває велику таємницю. Немає іншого способу зібрати себе докупи, крім як притулитися до того, хто ніколи не ламається. Святий Григорій Ніський описував цей шлях як рух від хиткості до непохитної стійкості. Щоб по-справжньому зустріти свою скелю, доводиться пройти через досвід темряви. Наші наївні уявлення про Бога мають болісно зруйнуватися. Ту саму динаміку несе і святий Іван від Христа. Його темна ніч душі – це час, коли всі штучні опори падають, і залишається тільки Бог. І ця скеля, яка наголошує Анрі де Любак, не є місцем порятунку для когось одного, це порятунок спільний. У церкві людина розуміє, моя особиста твердиня – це та сама велика скеля, на якій стоїть увесь Божий народ, уся церква. Тому псалмоспівець, навіть плачучи в самотності, насправді не є сам. Він уже невидимо стоїть у просторі великої родини віруючих і вигукує «Любіть Господа, усі Його святі». Кульмінація псалма – це перехід від суб'єктивного болісного досвіду «я став сміховиськом» до твердого об'єктивного сповідання віри. «А я на тебе, Господи, вповаю, кажу, ти єси Бог мій». Цей парадокс, який любив описувати Анрі де Любак. Коли всі дзеркала навколо відображають лише порожнечу, людина змушена підняти очі до абсолюту. І саме в момент найбільшої самотності вона раптом відкриває, що Бог її чує. Істина тут дається не як заслужений дар, саме тоді, коли людина опускає руки і віддає себе тому, хто сам є цим сенсом. Псалом сягає висот богослів'я милосердя. Слова «Яка велика, Господи, твоя доброта» – це не просто релігійний сентимент. Християнська віра завжди є соціальною за своєю суттю. Коли Бог ховає людину у сховку обличчя свого, він робить її причасною до своєї таємниці. Життя людини вплітається в життя Боже. І тому автор не може мовчати і закликає всіх «Любіть Господа, усі Його святії». Заключний акорд псалма звучить як потужний гімн. «Сміло, і нехай ваше серце буде одважне». Це не банальне підбадьорення, це онтологічна позиція. Сенс життя – це уповати на того, хто є нескінчено більший за будь-яке страждання. Уповання – це реальна участь у самому бутті Бога. Псалом наочно показує, що істина і сенс – це не дві різні категорії. Істина – це сам Бог, який є непохитною скелею життя. А сенс – це життя в ньому, з ним, і навіть коли кості повисихали і очі виснажилися в журбі. Цей текст є справжньою вистражданою філософією надії. Людина, яка підходить до краю небуття, робить відкриття. Небуття не має останнього слова. Останнім словом завжди є Бог, який вислухав голос мого благання. Саме тому псалом завершується не легковажною радістю, а закликом до любові та сміливості серця. Бо справжня істина і справжній сенс відкриваються лише тому, хто має відвагу віддати свій дух у надійні руки того, хто є вірним і незмінним Богом.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю Папа Лев XIV очолив молитву «Ангел Господній» перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Там напередодні відбувся концерт на його честь. Папський посланець архієпископ Галагер очолив святкування у Бердичівському санктуарії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Ми покликані перейняти євангельський стиль, не протиставляти себе поспішними і зарозумілими судженнями, не нав'язувати себе могутністю та силою і не втрачати довіру до Божої дії. Йдеться про те, як казав колись кардинал Ратцінгер, щоби піддатися логіці зерна, яка не є логікою успіху чи величі, а вимагає від нас стати малими і служити життю людей, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою «Ангел Господній» в неділю 19 липня. Зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед апостольським палацом, де наступник святого Петра проводить період літнього відпочинку. Він коментував три малі Ісусові притчі з 13 глави Євангелії від Матея, зауваживши, що вони описують прихід Божого царства в історію, його дію в житті людей та спосіб, у який воно росте, розширюється і змінює світ зсередини. Як зазначив наступник святого Петра, Христос застерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутню постать, що нав'язує себе силою чи займає простір заради панування. Бог віддає перевагу малості, яка є ознакою його тактовної любові, яка залишає нас вільними прийняти його або відкинути. Вона шукає шлях також і серед куколю, діє приховано і невидимо, як найменше з усіх зерен, і сквашує тісто без галасу, мовив Лев XIV, наголошуючи, що люди часто чекають від Бога чогось сенсаційного або ж миттєвого знищення зла, підлаштовуючи під цей образ могутності також власну модель християнства і церкви. Натомість Боже царство поширюється також серед куколю і вимагає від нас погляду, здатного вбачати добро, яке проростає також серед темряви зла, не осуджуючи все й одразу. Воно приходить якнайменше серед зерен і тому вимагає терпеливості вміти супроводжувати ці процеси, розпізнаючи його в дрібницях повсякденності та в простоті звичайного життя. Воно зростає непомітно, як закваска у борошні, і таким чином звільняє нас від знеохочення та запрошує зберігати довіру й тоді, коли нам здається, що Бог відсутній, сказав Святіший Отець, наголошуючи, що Бог насправді завжди супроводжує нас, а його любов завжди діє задля нас. У цьому контексті папа нагадав думку тодішнього кардинала Ратцінгера з його промови 2000 року до катехитів і вчителів релігії, наголосивши, що справжня місія церкви та кожного віруючого полягає не в гонитві за зовнішнім успіхом, а в засвоєнні логіки зерна. Цей Божий стиль повинен також стати способом, у який ми, і як окремі особи, і як церква, живемо в дійсності, що нас оточує, мовив Лев XIV, зауваживши, що тоді ми самі станемо закваскою любові, яка трансформує тісто світу. Молімо Пресвяту Марію, яка зуміла прийняти зерно слова в малості, щоб вона підтримала нас на цьому шляху та заступалася за нас, запросив він, розпочавши молитву «Ангел Господній». Ми й надалі з тривогою стежимо за тим, що відбувається в різних країнах, які потерпають від війни та насильства. Не забуваємо про тих, хто страждає та гине через конфлікти, і до великодушних зусиль заради миру долучаємо також нашу постійну молитву, закликав папа після молитви «Ангел Господній». Проводячи у Кастель Гандольфо період відпочинку, він ще раз привітав місцевих мешканців, а також всіх прочан, які прибули на молитовну зустріч. Ми живемо в світі, в якому бракує краси. Є багато проблем, війн, конфліктів, ненависті, насильства, безробіття та багато іншого. Можливість зібратися разом у такій ситуації – це справді великий дар, бо вона нагадує нам, що існує щось більше за все це. І що чоловік і жінка, коли ми цього хочемо, всі разом можуть виявити красу, яка від серця допомагає нам бачити і підносити погляди до неба, сказав папа Лев XIV, промовляючи в суботу 18 липня ввечері на завершення концерту, що відбувся у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо. Цей мистецький вечір організувала дієцезія Албано як знак близькості та вдячності папі за його літнє перебування в цьому містечку. Ви знаєте, що трохи більше місяця тому я побував у Іспанії, і гаслом цієї подорожі було саме звести очі, спрямувати погляд до неба. Музика, мистецтво, краса – це засоби, які допомагають нам, прямуючи до Бога, бачити те, що справді є однією з найкращих частин людської істоти, додав Святіший Отець, розмірковуючи про цінність музики та мистецтва як засобів, здатних піднести погляд людини понад труднощі сьогодення, вказуючи на красу як досвід, що веде до Бога і повертає надію. Слова подяки Лев XIV скерував музикантам. Велика подяка митцям, які мене зворушили. Дякую дієцезії Албано, яка подарувала нам цей концерт, і всім вам, присутнім тут, бо ми справді змогли пережити в ці хвилини краси щось велике, тобто в багатьох сенсах зануритися в те, чого Бог прагнув у творенні, у красу, сказав папа. Мати Божа, шанована у бердичівській іконі та мати надії, покрий своїм покровом Україну, заступайся за католицьку церкву та за всі церкви і релігійні спільноти в цій країні. Молися за державну владу, яка в цей час має долати численні виклики. Покривай своїм захистом тих, хто перебуває на фронті. Будь цілителькою для поранених і заступницею для загиблих. Молись за нас усіх, щоб завдяки нашій вірі та ділам справедливості й миру змогла засяяти наша справжня гідність як Божих дітей. Заступайся за нас, бідних грішників, щоби милосердний Господь дарував так бажаний мир тут, в Україні та в багатьох інших частинах світу. Цією зворушливою молитвою до Пресвятої Богородиці, прочитаною італійською мовою, завершив свою проповідь архієпископ Пол Річард Галагер, спеціальний посланець папи Лева XIV на святкуваннях, які в неділю 19 липня відбулися у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями, який з доручення Святішого Отця прибув в Україну, щоб очолити святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви та 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ, розділив з мешканцями Києва переживання наймасовішого російського балістичного обстрілу столиці, що відбувся вночі з суботи на неділю. Урочистості розпочалися винесенням на відпустову площу ікони Матері Божої Бердичівської. На початку святої меси, яку архієпископ Галагер звершував латинською мовою, у той час як хор відповідав українською, до присутніх з вітальним словом звернувся місцевий єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирський. Він запросив молитися про тривалий мир, а особливо за тих, хто не зміг прийти на цю прощу, бо виконує важливе служіння захисту батьківщини. Вітаючи присутніх, ієрарх також звернувся і до тих, хто перебуває на окупованих територіях, і до біженців, які єдналися за посередництвом медіа. У спільній молитві з паломниками єдналися представники влади всіх рівнів та дипломатичного корпусу, гості із сусідніх країн. Разом з єпископатом Римокатолицької церкви Євхаристію співслужили глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав та апостольський нунцій архієпископ Вісвальдас Кулбокас. Розпочавши свою проповідь привітанням українською мовою «Слава Ісусу Христу», архієпископ Галагер прочитав початок проповіді італійською мовою, а тоді єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільський, прочитав український переклад. Папський посланець зазначив, що з радістю виконує це доручення Лева XIV, що дає йому нагоду пережити глибокий момент молитви, тим паче благальної у часі війни, яка щодня завдає великого страждання та невимовного болю українському народові. Він зазначив, що ця молитва дуже виразно вписується в загальний контекст його візиту, який є подвійною місією, як пастирською, так і дипломатичною, що включає зустрічі з різними представниками державної влади. Передаю вам усім вітання папи Лева XIV, який від усього серця просив мене запевнити вас у його духовній близькості, зазначив проповідник, додаючи особисту вдячність за запрошення відвідати дорогу Україну. Хто краще за Бога нашого Творця і Спасителя знає шляхи миру? Хто краще за нього розуміє також страждання людства? Хто краще за нього здатний повернути нам сенс життя, зміцнити нас і оновити в усіх аспектах? І хто краще за Матір Божу супроводжує нас і заступається за нас у розмові з Богом, коли ми представляємо Спасителю наші наміри та прохання? На завершення святої меси преосвящений Віталій Скомаровський, єпископ Луцький і голова конференції римокатолицьких єпископів України, проказав молитву вірення всього народу заступництву Матері Божої. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Коли ми читаємо 31-й псалом, перед нами постає справжня оголена екзистенційна драма людської душі, яка відчайдушно шукає істину свого буття і намагається збагнути сенс страждання перед лицем Бога. Справжня глибока теологія ніколи не народжується з холодних абстрактних схем чи суто логічних роздумів. Вона виростає з живого, часто болісного досвіду людини, яка опиняється на краю прірви небуття і дивиться в цю темряву і знаходить в собі сили вигукнути «Ти єси Бог мій». Саме цей крик, цей порив до світла лежить в основі 31-го псалма. Перші вірші псалма ставлять перед нами людину, яка втратила абсолютно всі земні опори. Це не просто опис хвороби чи переслідування. Це стан людини, яка почувається розбитою посудиною, покинутою, забутою, яка стала посміховиськом для суддів, страховиськом для знайомих. Тут йдеться не про фінансову бідність, а про глибоку онтологічну розбитість. Людина з жахом відкриває, що вся її ідентичність, яка роками будувалася на визнанні інших, на вірі у власні сили, на те, що вона перебуває у комфортному стані, на широкому місці, виявилася суцільною ілюзією. Земля буквально йде з-під ніг у неї. Це може бути діагнозом і для сучасної людини. Ми так само часто страждаємо від внутрішнього розщеплення – несамовито прагнемо сенсу, але шукаємо його там, де його може і не бути. Псалмоспівець у своєму болю доходить до тієї межі, де всі людські опори, соціальні статуси, психологічні захисти повністю вичерпалися. І коли не залишається нічого, залишається лише одне – прийти до того, хто є справжньою скелею життя. Слова «Ти моя скеля, ти моя твердиня» часто сприймаються нами просто як красиві поетичні рядки – але насправді це набагато більше, ніж просто прикраса. Це справжня формула того, як людина може знайти справжнє життя. Це маніфест людини, яка відчула, що земля під її ногами більше не тримається, а розсипається, як сухий пісок. Автор псалма не шукає просто затишного кутка в душі, щоб перечекати важкі часи. Він говорить про щось набагато сильніше і радикальніше. У давні часи образ скелі був не просто красивим порівнянням. Це була реальна відчутна річ, те, що не змиє дощ, не зруйнує вітер. Коли життя ставить пастки, коли сили поступово зникають і від внутрішнього болю ніби сохнуть кістки, людина приходить до важливого, хоч і болючого розуміння. Вона бачить, що всі її земні опори, статус, успіх, навіть власні думки і почуття – це дуже часто лише ілюзія надійності. Саме про це пізніше чітко скаже святий Августин. Якщо ми намагаємося знайти спокій у тому, що обов'язково мене, ми прирікаємо себе на постійну тривогу. Бо неможливо збудувати дім на хвилях, які постійно рухаються. Святий Тома Аквінський у своїх роздумах піде ще далі і назве Бога самосущим буттям, тим, хто є просто, без якихось умов, без змін і без кінця. Тому, коли псалмоспівець у момент відчаю вигукує «Ти моя скеля», він не просто просить допомоги. Він проголошує головну істину життя. Серед усього, що постійно змінюється, лише Бог має повноту життя і постійність буття. І тільки тримаючись за цю незрушну скелю, ми самі стаємо справжніми і стійкими. Християнська віра – це не втеча слабкої людини у світ рожевих фантазій. Це впевнене відкриття. Ми взагалі існуємо лише тому, що вкорінені в тому, хто є самим життям. Ми не придумуємо собі Бога як зручний проект порятунку. Ми усвідомлюємо, що наше існування від самого початку тримається на ньому. Зрозумівши цю правду, автор псалма більше не просить Бога стати просто швидкою допомогою. Він робить радикальніший крок, повністю віддає свого духа у Божі руки. Це стрибок у невідомість є одночас найвищим актом довіри і моментом пізнання істини. Коли людина відпускає контроль і віддає себе в руки Божі, вона не втрачає себе, а вперше знаходить справжню себе. Довіра до Бога – це не є форма істини, бо тільки поруч з ним ми стаємо тими, ким ми мали бути за згадомом Творця. У псалмі образ незламної скелі разюче контрастує з образом розбитого посуду. Людина, яка відчуває, що розсипається на друзки, відкриває велику таємницю. Немає іншого способу зібрати себе докупи, крім як притулитися до того, хто ніколи не ламається. Святий Григорій Ніський описував цей шлях як рух від хиткості до непохитної стійкості. Щоб по-справжньому зустріти свою скелю, доводиться пройти через досвід темряви. Наші наївні уявлення про Бога мають болісно зруйнуватися. Ту саму динаміку несе і святий Іван від Хреста. Його темна ніч душі – це час, коли всі штучні опори падають, і залишається тільки Бог. І ця скеля, яка наголошує Анрі де Любак, не є місцем порятунку для когось одного, це порятунок спільний. У церкві людина розуміє, моя особиста твердиня – це та сама велика скеля, на якій стоїть увесь Божий народ, уся церква. Тому псалмоспівець, навіть плачучи в самотності, насправді не є сам. Він уже невидимо стоїть у просторі великої родини віруючих і вигукує «Любіть Господа, усі Його святі». Кульмінація псалма – це перехід від суб'єктивного болісного досвіду «я став сміховиськом» до твердого об'єктивного сповідання віри. «А я на тебе, Господи, вповаю, кажу, ти єси Бог мій». Цей парадокс, який любив описувати Анрі де Любак. Коли всі дзеркала навколо відображають лише порожнечу, людина змушена підняти очі до абсолюту. І саме в момент найбільшої самотності вона раптом відкриває, що Бог її чує. Істина тут дається не як заслужений дар, саме тоді, коли людина опускає руки і віддає себе тому, хто сам є цим сенсом. Псалом сягає висот богослів'я милосердя. Слова «Яка велика, Господи, твоя доброта» – це не просто релігійний сентимент. Християнська віра завжди є соціальною за своєю суттю. Коли Бог ховає людину у сховку обличчя свого, він робить її причасною до своєї таємниці. Життя людини вплітається в життя Боже. І тому автор не може мовчати і закликає всіх «Любіть Господа, усі Його святі». Заключний акорд псалма звучить як потужний гімн. «Сміло, і нехай ваше серце буде одважне». Це не банальне підбадьорення, це онтологічна позиція. Сенс життя – це уповати на того, хто є нескінчено більший за будь-яке страждання. Уповання – це реальна участь у самому бутті Бога. Псалом наочно показує, що істина і сенс – це не дві різні категорії. Істина – це сам Бог, який є непохитною скелею життя. А сенс – це життя в ньому, з ним, і навіть коли кості повисихали і очі виснажилися в журбі. Цей текст є справжньою вистражданою філософією надії. Людина, яка підходить до краю небуття, робить відкриття. Небуття не має останнього слова. Останнім словом завжди є Бог, який вислухав голос мого благання. Саме тому псалом завершується не легковажною радістю, а закликом до любові та сміливості серця. Бо справжня істина і справжній сенс відкриваються лише тому, хто має відвагу віддати свій дух у надійні руки того, хто є вірним і незмінним Богом.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV здійснив приватний візит до аббатства Монте-Касіно. Папський посланець архієпископ Галагер зустрівся в Києві з президентом України. Штучний інтелект є справжнім прогресом лише тоді, коли служить гідності людини, заявила делегація Святого Престолу під час зустрічі, присвяченої цілям сталого розвитку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд інтерв'ю із нобелівською лауреаткою з України Олександрою Матвійчук про те, що технології повинні захищати людей. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У понеділок 20 липня вранці папа Лев XIV відвідав з приватним візитом монастирську спільноту та аббатство Монте-Касіно, де зупинився, щоби помолитися біля гробу святого Бенедикта, віряючи йому свої молитви за мир у тих регіонах світу, які страждають від кровопролиття та війн. Після цього він пообідав разом із спільнотою, а потім повернувся до Кастель Гандольфо, де проводить період літнього відпочинку. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. 20 липня – це п'ятий і останній день місії в Україні архієпископа Пола Річарда Галагера. Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Він прибув як спеціальний посланець папи Лева XIV на урочистості в Кармелітському санктуарії в Бердичеві з нагоди 35-ї річниці відновлення структур католицької церкви латинського обряду в Україні. День розпочався відвідуванням меморіалу, розташованого поблизу Майдану, присвяченого загиблим під час Революції Гідності, а згодом під час російсько-української війни. Відвідини відбулися в супроводі виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Сибіги, з яким архієпископ Галагер після цього провів двосторонню зустріч. Під час бесіди було ще раз підкреслено солідарність Святого Престолу з українським народом, особливо в цей час війни, та висловлено сподівання на якнайшвидше досягнення справедливого і тривалого миру. Пізніше вранці відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначається на сайті глави держави, президент подякував за візит, увагу та молитви за Україну. Ми дуже вдячні, що в День української державності кардинал Матео Дзупі був тут, і, звичайно, ми чекаємо на візит папи Лева. Це може бути дуже історичний момент, момент підтримки насамперед, наголосив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни. Глава держави висловив окрему вдячність за допомогу з поверненням українських дітей. Також обговорили діяльність церкви в Україні та підтримку українців з боку духовенства. Напередодні ввечері відбулася зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Її представники розповіли архієпископу Галагеру про виклики, з якими їм доводиться стикатися разом із населенням, а також про плідну співпрацю, що налагодилась між різними конфесіями. Головним викликом, як вони пояснили, очевидно, залишається війна. Люди втомилися, виснажені, підкреслили вони. Проте ми намагаємося жити з гідністю та бажанням щодня починати все спочатку. Ніхто більше за нас не прагне миру, але це має бути справедливий мир. Подякувавши Святому Престолу та апостольському нунцію Вісвальдасу Кульбокасу за працю, постійну підтримку та допомогу в ці часи війни, вони ще раз наголосили на важливості подальшої духовної підтримки та молитовної допомоги, водночас підкресливши необхідність через дипломатичні канали домагатися від політичних лідерів ще більших зусиль для досягнення припинення війни.
1: У той час, як війни та конфлікти продовжують спустошувати держави по всьому світу, Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, організації, що сприяє захисту прав людини та демократії в Україні, і яка у 2022 році була удостоєна Нобелівської премії миру, наголошує на необхідності реформування міжурядових організацій та надання пріоритету людині над технологічним прогресом. Ми живемо у дуже буремний час, коли світовий порядок, заснований на статуті Організації Об'єднаних Націй та міжнародному праві, зазнав краху, підкреслила вона. На її думку, одним із головних питань сучасного світу є таке: як ми, люди, що живуть у 21 столітті, захищатимемо людину, її життя, свободу та людську гідність? Чи можемо ми покладатися на закон? Чи значення має лише брутальна сила? Ми маємо оцінити роль технологій з огляду на те, як вони відповідають на ці запитання, зазначила очільниця центру. Олександра Матвійчук, юристка та правозахисниця, поспілкувалася з Vatican News на полях Всесвітньої асамблеї Нобелівських лауреатів з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч відбувалась у селищі Лаудато Сі у Папських садах у Кастель Гандольфо від 14 до 15 липня. Понад 200 лауреатів Нобелівської премії, експертів та науковців зустрілися для дискусійних сесій, після чого 16 липня на Капітолійському пагорбі у Римі підписали Римську декларацію за беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Матвійчук виступила під час сесії, присвяченій темі «Технології на службі людства та використанню ЩІ в системах ядерної зброї». Центр громадянських свобод, зокрема, працює над утвердженням прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ, а також зосередився на документуванні воєнних злочинів із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На думку української правозахисниці, щоб уповільнити темпи використання ЩІ у конфліктах та гонці озброєнь, яка зараз охопила наш світ, ми повинні спочатку переосмислити, що означає бути людиною. Ми забагато говорили про технології і занадто мало про людяність, підкреслила вона. У цьому контексті Олександра Матвійчук також назвала дуже важливим документом енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», присвячену захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту. Я дуже рада, що вона з'явилася у цей час, коли ми не маємо ні правових, ні етичних відповідей, але людство потребує ясності, підкреслила вона і додала. Я дуже вдячна його святості за те, що він утримує увагу на ролі ЩІ та нових технологій сьогодні і у майбутньому. Другим кроком для зміни того, як ЩІ використовується у конфліктах, правозахисниця вважає врегулювання технологій, поки не стало надто пізно. Іноді у мене складається враження, що ми програємо цю битву, навіть не вступивши в неї, зауважила Матвійчук. Вона також наголосила, що для підтримання миру в усьому світі необхідна кардинальна реформа системи Організації Об'єднаних Націй. Ми не можемо захистити людей від масового насильства, авторитаризму та воєн. Це очевидно не лише для людей в Україні, Судані, М'янмі, Нікарагуа, Венесуелі чи Газі. Це стало очевидним для всіх людей, незалежно від того, де вони живуть, заявила вона. Українська правозахисниця додала, що рада можливості зібратися з експертами та інтелектуалами з різних галузей і країн, щоб обговорити ці нагальні питання, які визначать наше спільне майбутнє. Водночас вона зазначила, що має помірні очікування щодо впливу конференції та підписаної ними Римської декларації, зауваживши, що все залежатиме від подальших дій.
0: Справжнє мірило прогресу полягатиме не в ступені досконалості нових технологій, а в тому, чи служать вони людині та загальному благу. В цьому полягає центральна думка заяви, яку місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку виголосила під час засідання економічної та соціальної ради на тему «Діяти краще, прискорити термінові та трансформаційні заходи для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року». Ватиканська делегація, спираючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», наголосила, що штучний інтелект має потенціал прискорити прогрес у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема тих, що переглядаються цього року. Водночас, якщо ця нова технологія загрожуватиме гідності людини, та хоч би якою ефективною, прибутковою чи інноваційною вона не була, вона не стане справжнім способом зробити краще, а підірве саму концепцію сталого розвитку, окреслено в порядку денному до 2030 року, згідно з якою людина завжди має бути в центрі всіх зусиль, спрямованих на розвиток. Мета розвитку, як пояснили представники Святого Престолу, полягає у повній свободі народів від голоду, хвороб, неписьменності та злиднів. Цю мету можна досягти на економічному рівні лише через справедливу участь в глобальних процесах, на соціальному – через побудову суспільств, заснованих на солідарності, а на політичному – шляхом демократичних інститутів, що гарантують свободу та мир. Хоча економічне зростання є реальним і вже дало значні результати, дозволивши мільярдам людей вийти з крайньої бідності, воно досі характеризується серйозними незбалансованостями, такими як зростання нерівності, як між країнами, так і всередині них, та появи нових форм бідності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У наших попередніх передачах ми транслювали першу і другу частини свідчення Вікторії, матері Романа Колмикова, оборонця Маріуполя, який загинув у березні 2022 року. Сьогодні пропонуємо вам послухати заключну частину розповіді матері українського захисника, в якій вона розповідає про свою книгу «Душа в місті Марії», в якій зібрала історії побратимів свого сина, які загинули разом з ним, захищаючи Маріуполь.
3: Я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. І коли я з ними познайомилась, я пізнала матерів, яких загинуло два сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти азовці, які захищали Маріуполь. Я ними стала захоплюватись, які ці люди стійкі духом, які вони все ж таки, багато матерів працює в супроводі з ветеранами, багато матерів громадськими діячами стають. Тобто, коли ти не жалієш себе в своєму горі, не задаєш питання, тому що багато, зараз я працюю з матерями вже четвертий рік, багато в різних заходах, і арт-терапевтичних, і в соціальних проєктах, багато нарікань є на Бога. Багато хто каже, я вже в храм не піду, чому Бог не чув мої молитви. І як Бог може допускати таке в світі? І в цей час їм важко донести то, як воно насправді є, що Бог не може допускати чи не допускати те, що роблять самі люди. Але їм здається це несправедливим. І потрошки показуєш приклад. Приклад того, як цей біль трансформувати не в саморуйнацію, не в агресію, не в озлобленість, не в нарікання, а трансформувати в світло, в щось добре, в гідну справу, місію нести разом пам'ять, хто як не ми. Нести честь і гідність родини захисника, тому що вони його голос, тепер ця родина. І так потихеньку я пізнала багатьох матерів. І мені захотілося поділитися історіями того, на яких цінностях сформувались ці герої. Тобто, починаючи з їхнього дня народження в родині, які іграшки вони обирали, яких друзів обирали, з чим вони захоплювалися, якимись цитатами з життя, з історій життєвих, з дитинства. Тобто те, на чому підсвідомо вони формувались. Тому що, як правило, ось ці книзі «Душа в місті Марії», ми знаємо, що Маріуполь, воно названо в честі Богородиці Марії. Мені захотілося саме показати, чому от вони свідомо вибрали цей шлях. Тому що вони всі стали на захист своєї країни, країни задовго до повномасштабного вторгнення і перебували саме в Маріуполі. І там я пишу про те, як я озирнулась навколо, і скільки таких, як я, і тих, кому ще важче, і що ми повинні просто один одному в такому горі подавати руку і ставати світлом один для одного. Ще я в тій книзі описала своє звернення до Богородиці. Я її запитала, чи вона плаче, коли дивиться на своє місто і на тих дітей, які там загинули, на ці руйнації, на все, що там робилось і відбувалось. І я запитання поставила в тому, чи в 21 столітті, в часи космічних технологій, цифровізації і гуманності до життя людини, чи може таке взагалі відбуватися, щоб вбивати маленьких дітей, чи захоплювати чужі території і так знущатися над людьми, відбирати їхнє право на життя в такому місті, яке дихало бризом Азовського моря. Та кількість душ і цивільних, і оборонців цього міста вона сягає дуже великої цифри. Кажуть різні цифри, але так, поспілкувавшись з очевидцями, в цій книзі тільки фотографії очевидців, хто там перебував, з особистих архівів і цивільних, вони всі підписані. І побратимів мого сина, які вийшли через 2,5 роки з полону, то кількість цивільних сягати може і до 100 тисяч. Тому що якщо порахувати, скільки в день гинуло людей. Мій син загинув 16 березня від кулі снайпера, працюючи на прикритті. І саме в цей день скинули великі багатотонні бомби на Трамп-театр. Всі це знають. Там великими літерами було написано, що там ховаються і прихистку чекають діти і їхні батьки, понад 800 людей. Цей напис проглядався з неба, але Росію це не зупинило, і туди скинули багатотонну бомбу. І цей день теж є таким дуже кричущим, тому що я не знаю, як назвати це словами. Ця книга в художньому стилі, вона не реквієм. Вона про життя і про стійкість. Там є фото, як ми несемо разом пам'ять, які ми активні, як ми підтримуємо один одного. І обкладинку до цієї книги намалював відомий художник України Зорик Григорій. Коли я до нього додому прийшла, дуже добра така щира родина. Я поділилась тим, що в мене є мрія написати книгу двомовну, щоб за кордоном знали, що рухає людьми, патріотами і добровольцями, чому настільки вони люблять свою рідну країну, свою землю, цінності, якими вони живуть. І я йому розказала, що ця книга буде вже про світло, що це трансформація материнського болю. І от у нас вийшла така картина, щоб вона була жива, ця обкладинка. Зруйноване місто, розтрощене материнське серце, але воно стягнуто такими метафоричними канатами, канатами ось цих таких спогадів. Тепло долонь, дитячі усмішки – це те, що війна не має права в нас забрати нашу пам'ять, дитинства і того, якими були наші діти, з якою вдачею веселою, які вони були мужні. І ось ці канати, вони тримають ніби таке крихке розтрощене серце. Воно здається крихке, але воно стоїть міцно, бо воно вже знає, заради чого воно живе. І розцвіли тюльпани. Ми знаємо, що навесні, незважаючи на те, що місто було повністю зруйноване і ця земля була знівечена, розцвіли тюльпани. Ці тюльпани – це символічні такі, як пролита кров наших дітей. Але вона пролита недаремно, тому що ми, родини, ніколи не дамо забути, в ім'я чого вони там стояли на захисті кожного з нас. І їхній дух боротьби, незламності, український дух, дух гідності, він проросте в нових поколіннях, в ДНК нового покоління. І над ним сходить сонце. Картину я додаю до книги, і я тут написала такі слова для тих людей, які матимуть цю книгу, щоб вони поставили цю картину на відному місці. І коли настане ваша особиста темрява, бо вона приходить, на жаль, до кожного, коли зневіра почне нашіптувати, що боротьба марна, коли біль здаватиметься нестерпним, підійдіть і запитайте у цього серця, як ти ще стоїш? І воно відповість вам тишею, яка гучніша за будь-які слова. Воно покаже вам, що можна вистояти навіть тоді, коли ти розбитий на шматки. Адже сила душі – це не відсутність ран, це вміння проростати крізь них, як ці тюльпани. Це здатність перетворити свій особистий біль на джерело сили, не лише собі, а й для інших. Це бачити світло там, де, здавалося б, панує суцільний морок, і самому ставати цим світлом, незважаючи на рани. Ми в Україні живемо, на жаль, в суспільстві, яке зазнало дуже багато горя. Родини загиблих, безвісти зниклих, полонених, самі воїни, які проходять теж реабілітації. І якщо ми не почнемо шукати це світло, знаходити сенси, то нас чекає дуже важкий шлях.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV здійснив приватний візит до аббатства Монте-Касіно. Папський посланець архієпископ Галагер зустрівся в Києві з президентом України. Штучний інтелект є справжнім прогресом лише тоді, коли служить гідності людини, заявила делегація Святого Престолу під час зустрічі, присвяченої цілям сталого розвитку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд інтерв'ю із нобелівською лауреаткою з України Олександрою Матвійчук про те, що технології повинні захищати людей. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У понеділок 20 липня вранці папа Лев XIV відвідав з приватним візитом монастирську спільноту та аббатство Монте-Касіно, де зупинився, щоби помолитися біля гробу святого Бенедикта, віряючи йому свої молитви за мир у тих регіонах світу, які страждають від кровопролиття та війн. Після цього він пообідав разом із спільнотою, а потім повернувся до Кастель Гандольфо, де проводить період літнього відпочинку. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу. 20 липня – це п'ятий і останній день місії в Україні архієпископа Пола Річарда Галагера. Секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Він прибув як спеціальний посланець папи Лева XIV на урочистості в Кармелітському санктуарії в Бердичеві з нагоди 35-ї річниці відновлення структур католицької церкви латинського обряду в Україні. День розпочався відвідуванням меморіалу, розташованого поблизу Майдану, присвяченого загиблим під час Революції Гідності, а згодом під час російсько-української війни. Відвідини відбулися в супроводі виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Сибіги, з яким архієпископ Галагер після цього провів двосторонню зустріч. Під час бесіди було ще раз підкреслено солідарність Святого Престолу з українським народом, особливо в цей час війни, та висловлено сподівання на якнайшвидше досягнення справедливого і тривалого миру. Пізніше вранці відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначається на сайті глави держави, президент подякував за візит, увагу та молитви за Україну. Ми дуже вдячні, що в День української державності кардинал Матео Дзупі був тут, і, звичайно, ми чекаємо на візит папи Лева. Це може бути дуже історичний момент, момент підтримки насамперед, наголосив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни. Глава держави висловив окрему вдячність за допомогу з поверненням українських дітей. Також обговорили діяльність церкви в Україні та підтримку українців з боку духовенства. Напередодні ввечері відбулася зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Її представники розповіли архієпископу Галагеру про виклики, з якими їм доводиться стикатися разом із населенням, а також про плідну співпрацю, що налагодилась між різними конфесіями. Головним викликом, як вони пояснили, очевидно, залишається війна. Люди втомилися, виснажені, підкреслили вони. Проте ми намагаємося жити з гідністю та бажанням щодня починати все спочатку. Ніхто більше за нас не прагне миру, але це має бути справедливий мир. Подякувавши Святому Престолу та апостольському нунцію Вісвальдасу Кульбокасу за працю, постійну підтримку та допомогу в ці часи війни, вони ще раз наголосили на важливості подальшої духовної підтримки та молитовної допомоги, водночас підкресливши необхідність через дипломатичні канали домагатися від політичних лідерів ще більших зусиль для досягнення припинення війни.
1: У той час, як війни та конфлікти продовжують спустошувати держави по всьому світу, Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, організації, що сприяє захисту прав людини та демократії в Україні, і яка у 2022 році була удостоєна Нобелівської премії миру, наголошує на необхідності реформування міжурядових організацій та надання пріоритету людині над технологічним прогресом. Ми живемо у дуже буремний час, коли світовий порядок, заснований на статуті Організації Об'єднаних Націй та міжнародному праві, зазнав краху. – підкреслила вона. На її думку, одним із головних питань сучасного світу є таке – як ми, люди, що живуть у 21 столітті, захищатимемо людину, її життя, свободу та людську гідність? Чи можемо ми покладатися на закон? Чи значення має лише брутальна сила? Ми маємо оцінити роль технологій з огляду на те, як вони відповідають на ці запитання, зазначила очільниця центру. Олександра Матвійчук, юристка та правозахисниця, поспілкувалася з Vatican News на полях Всесвітньої асамблеї нобелівських лауреатів з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч відбувалась у селищі Лаудато Сі у Папських садах у Кастель Гандольфо від 14 до 15 липня. Понад 200 лауреатів Нобелівської премії, експертів та науковців зустрілися для дискусійних сесій, після чого 16 липня на Капітолійському пагорбі у Римі підписали Римську декларацію за беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Матвійчук виступила під час сесії, присвяченій темі «Технології на службі людства та використанню ЩІ в системах ядерної зброї». Центр громадянських свобод, зокрема, працює над утвердженням прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ, а також зосередився на документуванні воєнних злочинів із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На думку української правозахисниці, щоб уповільнити темпи використання ЩІ у конфліктах та гонці озброєнь, яка зараз охопила наш світ, ми повинні спочатку переосмислити, що означає бути людиною. Ми забагато говорили про технології і занадто мало про людяність, підкреслила вона. У цьому контексті Олександра Матвійчук також назвала дуже важливим документом енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», присвячену захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту. Я дуже рада, що вона з'явилася у цей час, коли ми не маємо ні правових, ні етичних відповідей, але людство потребує ясності, підкреслила вона і додала. Я дуже вдячна його святості за те, що він утримує увагу на ролі ЩІ та нових технологій сьогодні і у майбутньому. Другим кроком для зміни того, як ЩІ використовується у конфліктах, правозахисниця вважає врегулювання технологій, поки не стало надто пізно. Іноді у мене складається враження, що ми програємо цю битву, навіть не вступивши в неї, зауважила Матвійчук. Вона також наголосила, що для підтримання миру в усьому світі необхідна кардинальна реформа системи Організації Об'єднаних Націй. Ми не можемо захистити людей від масового насильства, авторитаризму та воєн. Це очевидно не лише для людей в Україні, Судані, М'янмі, Нікарагуа, Венесуелі чи Газі. Це стало очевидним для всіх людей, незалежно від того, де вони живуть, заявила вона. Українська правозахисниця додала, що рада можливості зібратися з експертами та інтелектуалами з різних галузей і країн, щоб обговорити ці нагальні питання, які визначать наше спільне майбутнє. Водночас вона зазначила, що має помірні очікування щодо впливу конференції та підписаної ними Римської декларації, зауваживши, що все залежатиме від подальших дій.
0: Справжнє мірило прогресу полягатиме не в ступені досконалості нових технологій, а в тому, чи служать вони людині та загальному благу. В цьому полягає центральна думка заяви, яку місія постійного спостерігача Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку виголосила під час засідання економічної та соціальної ради на тему «Діяти краще, прискорити термінові та трансформаційні заходи для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року». Ватиканська делегація, спираючись на енцикліку Папи Лева XIV, Magnifica Humanitas наголосила, що штучний інтелект має потенціал прискорити прогрес у досягненні цілей сталого розвитку, зокрема тих, що переглядаються цього року. Водночас, якщо ця нова технологія загрожуватиме гідності людини, та хоч би якою ефективною, прибутковою чи інноваційною вона не була, вона не стане справжнім способом зробити краще, а підірве саму концепцію сталого розвитку, окреслену в порядку денному до 2030 року, згідно з якою людина завжди має бути в центрі всіх зусиль, спрямованих на розвиток. Мета розвитку, як пояснили

0: У наших попередніх передачах ми транслювали першу і другу частини «Свідчення Вікторії» матері Романа Колмикова, оборонця Маріуполя, який загинув у березні 2022 року. Сьогодні пропонуємо вам послухати заключну частину розповіді матері українського захисника, в якій вона розповідає про свою книгу «Душа в місті Марії», в якій зібрала історії побратимів свого сина, які загинули разом з ним, захищаючи Маріуполь.
1: Я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. І коли я з ними познайомилась, я пізнала матерів, яких загинуло два сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти азовці, які захищали Маріуполь. Я ними стала захоплюватись, які ці люди стійкі духом, які вони все ж таки, багато матерів працює в супроводі з ветеранами, багато матерів громадськими діячами стають. Тобто, коли ти не жалієш себе в своєму горі, не задаєш питання, тому що багато, зараз я працюю з матерями вже четвертий рік, багато в різних заходах, і арт-терапевтичних, і в соціальних проєктах, багато нарікань є на Бога. Багато хто каже, я вже в храм не піду, чому Бог не чув мої молитви, і як Бог може допускати таке в світі, і в цей час їм важко донести то, як воно насправді є, що Бог не може допускати чи не допускати те, що роблять самі люди. Але їм здається це несправедливим. І потрошки показуєш приклад. Приклад того, як цей біль трансформувати не в саморуйнацію, не в агресію, не в озлобленість, не в нарікання, а трансформувати в світло в щось добре, в гідну справу, в місію нести разом пам'ять, хто як не ми. Нести честь і гідність родини захисника, тому що вони його голос, тепер ця родина. І так потихеньку я пізнала багатьох матерів. І мені захотілося поділитися історіями того, на яких цінностях сформувались ці герої. Тобто, починаючи з їхнього дня народження в родині, які іграшки вони обирали, яких друзів обирали, з чим вони захоплювалися, якимись цитатами з життя, з історій життєвих, з дитинства. Тобто те, на чому підсвідомо вони формувались. Тому що, як правило, ось ці книзі «Душа в місті Марії», ми знаємо, що Маріуполь, воно названо в честь Богородиці Марії. Мені захотілося саме показати, чому от вони свідомо вибрали цей шлях. Тому що вони всі стали на захист своєї країни надовго до повномасштабного вторгнення і перебували саме в Маріуполі. І там я пишу про те, як я озирнулась навколо, і скільки таких, як я, і тих, кому ще важче, і що ми повинні просто один одному в такому горі подавати руку і ставати світлом один для одного. Ще я в тій книзі описала своє звернення до Богородиці. Я її запитала, чи вона плаче, коли дивиться на своє місто і на тих дітей, які там загинули, на ці руйнації, на все, що там робилось і відбувалось. І я запитання поставила в тому, чи в 21 столітті, в часи космічних технологій, цифровізації і гуманності до життя людини, чи може таке взагалі відбуватися, щоб вбивати маленьких дітей, чи захоплювати чужі території і так знущатися над людьми, відбирати їхнє право на життя в такому місті, яке дихало бризом Азовського моря. Та кількість душ і цивільних, і оборонців цього міста – вона сягає дуже великої цифри, кажуть різні цифри, але так, поспілкувавшись з очевидцями, в цій книзі тільки фотографії очевидців, хто там перебував, з особистих архівів і цивільних, вони всі підписані, і побратимів мого сина, які вийшли через 2,5 роки з полону, то кількість цивільних сягати може і до 100 тисяч. Тому що якщо порахувати, скільки в день гинуло людей. Мій син загинув 16 березня від кулі снайпера, працюючи на прикритті. І саме в цей день скинули великі багатотонні бомби на Трамп-театр. Всі це знають. Там великими літерами було написано, що там ховаються

0: і прихистку чекають діти і їхні батьки, понад 800 людей. Цей напис проглядався з неба, але Росію це не зупинило і туди скинули багатотонну бомбу. І цей день теж є таким дуже кричущим, тому що я не знаю, як назвати це словами. Ця книга в художньому стилі, вона не реквієм. Вона про життя і про стійкість. Там є фото, як ми несемо разом пам'ять, які ми активні, як ми підтримуємо один одного. І обкладинку до цієї книги намалював відомий художник України Зорик Григорій. Коли я до нього додому прийшла, дуже добра така щира родина. Я поділилась тим, що в мене є мрія написати книгу двомовну, щоб за кордоном знали, що рухає людьми, патріотами і добровольцями, чому настільки вони люблять свою рідну країну, свою землю, цінності, якими вони живуть. І я йому розказала, що ця книга буде вже про світло, що це трансформація материнського болю. І от у нас вийшла така картина, щоб вона була жива, ця обкладинка. Зруйноване місто, розтрощене материнське серце, але воно стягнуто такими метафоричними канатами, канатами ось цих таких спогадів. Тепло долонь, дитячі усмішки – це те, що війна не має права в нас забрати нашу пам'ять, дитинства і того, якими були наші діти, з якою вдачею веселою, які вони були мужні. І ось ці канати, вони тримають ніби таке крихке, розтрощене серце. Воно здається крихке, але воно стоїть міцно, бо воно вже знає, заради чого воно живе. І розцвіли тюльпани. Ми знаємо, що навесні, незважаючи на те, що місто було повністю зруйноване і ця земля була знівечена, розцвіли тюльпани. Ці тюльпани – це символічні такі, як пролита кров наших дітей, але вона пролита недаремно, тому що ми, родини, ніколи не дамо забути, в ім'я чого вони там стояли на захисті кожного з нас. І їхній дух боротьби, незламності, український дух, дух гідності, він проросте в нових поколіннях, в ДНК нового покоління. І над ним сходить сонце. Картину я додаю до книги, і я тут написала такі слова для тих людей, які матимуть цю книгу, щоб вони поставили цю картину на відному місці. І коли настане ваша особиста темрява, бо вона приходить, на жаль, до кожного, коли зневіра почне нашіптувати, що боротьба марна, коли біль здаватиметься нестерпним, підійдіть і запитайте у цього серця, як ти ще стоїш? І воно відповість вам тишею, яка гучніша за будь-які слова. Воно покаже вам, що можна вистояти навіть тоді, коли ти розбитий на шматки. Адже сила душі – це не відсутність ран, це вміння проростати крізь них, як ці тюльпани. Це здатність перетворити свій особистий біль на джерело сили, не лише собі, а й для інших. Це бачити світло там, де, здавалося б, панує суцільний морок, і самому ставати цим світлом, незважаючи на рани. Ми в Україні живемо, на жаль, в суспільстві, яке зазнало дуже багато горя. Родини загиблих, безвісті зниклих, полонених, самі воїни, які проходять теж реабілітації. І якщо ми не почнемо шукати це світло, знаходити сенси, то нас чекає дуже важкий шлях.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Кристос!